0: više nemaš taj sjaj.
1: Sve se plaču za nama.
2: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV radio.
3: U taki taki. U taki taki. A taki taki taki.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Dobar dan, pozdravlja vas izvorni karavan.
2: Ovo je moj radio. Radio.

Dopisujem se ja na lažnom profilu sa svojom rođenom ženom, a? I piše ona meni: a muž mi je umro prije 3 godine, slobodna sam. A ja joj brže bolje odgovorim: ma ne tuguj, Bora, uskoro ćeš mu se pridružiti.

I tako, ma prelistavam ja ponekad i ove novine, jeli, ukrštenice i svašta nešto. Kad u novinama piše crnim debelim slovima: umro, kaže, izumitelj križaljke i bit će saranjen vodoravno. Majke mi moje mile, pa ko nije umro juče, danas će vremenska prognoza, to je za danas, jel ja?

0: kaže Radio Valentino. Pa jednom Božo porani nedjeljom, pa malo promijeni sadržaj. Da znam da to nije onako petkom poslano, a nedjeljom tek stiglo do mene. Idemo i da pozdravimo nekoga na uranak. Dobro jutro.
1: A dobro jutro.
0: Evo nam Osman, pa jaj, Osman je počeo u 4.15, koliko znam, da pritišće na onome daljinskom.
1: Pa pritišćem kad nisam bio prošle sedmice.
0: Znam, Osmane, zato si bio u usori, tako mi je rekla ne, kolegica.
1: Nije, Boga mi.
0: Aha.
1: Sam ja tebe do, iza 12 sati.
0: Aha, aha, znači...
1: Imao ti ogroman, kako se zove?
0: Zauzetost, jeste.
1: Ja.
0: Tako je, Osmane.
1: Pa, slušao sam ja tebe, čovječe.
0: Pa šta ću, moj Osmane, evo, u zadnjih 30 godina narod me voli, a meni tek 29 i 14 mjeseci, šta ću, nek
1: hvala
0: tako je.
1: Bogu, nek te voli i treba da te voli.
0: A ja, pa hvala Bogu, jest, tako je, Osmane.
1: A ja, dobar čovjek se mora voliti.
0: Hvala, Osmane.
1: Ano, ima na čem, hvala i tebi.
0: Da čujemo sada koga sve Osman voli.
1: Evo ako.
0: Kako?
1: Prvo kuću Valentina.
0: Hvala, živio.
1: Koja nam je uvijek veselo i fino.
0: Dobro.
1: Onda svog prijatelja, prijateljicu Nikolu i Anku Brčku, djeda Novali u Rašljavi i Emina i malog Smaju, Milana Kazanđiju, Zorcu na Ozrenu, njenu majku Dušanku, Piru i Ajšu, Martu i Šemsu, Ramza Maksa, Hazma Puža, Finku i Slavka tamo u Slavonskom Brodu, Marija u Žepču, Fehima i Medinu i Hasana u Banoviće, Jozu Kolanovića u Lipnici, sve Kolanoviće, Marija Jurića i sve Jurčane u Lipnici gore, preko brda samo. I eto, pozdravljam sve slušalce naše, i sam pozdravio Martu Šemsu, jesam?
0: Jesi.
1: Da nabi njih zaboravio.
0: Ajde, dobro Martu, ali nemoj Šemsu zaboraviti, ko je volam, pa ona bi prokipila po ovoj pričini.
1: A ja volim pozdraviti Martu, nek Šemsu.
0: Dobro, sve.
1: Eto, ako ti stigne hladovina od Bojića.
0: Od Bojića?
1: Ja.
0: Evo, ja ću upisat, braša.
1: Baš ima za ovu.
0: Aha.
1: Za ovo vrijeme.
0: Aha, ako ja budem imao tu pjesmu, činim se da imam.
1: Ima. I pozdravljam Alksfaca Previva, njega sam zaboravio.
0: Aha, dobro.
1: I pozdravljam sve slušalce, Valentino Stanci.
0: Hvala vas meni, živi, zdrav nam bio i svako dobro ti želim. Ajde. Sa plavog Jadrana iskrene pozdrave upućuje Mato Učo, najboljem našem voditelju i prijatelju Varuši, koji nas svake nedjelje zabavi šalama, pričom, pozdravima. A onda pozdravi putuju mojoj Ružici, sa kojom danas, kaže, slavim prvu godišnicu braka ili mraka. Braka, jeli, zajedničkog života. A onda pozdrave šaljem bratu Anti i ostalim prijateljima u Bosni iz Medulina. I još jednom posebnom prijatelju Baruša, tebi, i radujem se 9. mjesecu da mi dođeš, apartman te čeka trosobni sa tvojom garaušom. E pa Bože zdravlja, matane, bit će to, obećao sam, jeli? Pa vidimo se, a i zapjevamo svakako. Halo, dobro jutro!
2: Halo, dobar dan!
0: Dobar dan!
2: Baruša Đorđe iz Ovdovca.
0: Poštovanje, gazda Đorđe.
2: Uda sam gazda, hvala bi, ali dobro, zadovoljan sam.
0: Ba, hvala Bogu, pa i ja.
2: Da je samo zdravlja i sreće i sve ja bi bilo.
0: Tako je, Đole, ja to uvijek spočitavam.
2: Najvažnije.
0: Da.
2: Dobro, moj Baruša, da pozdravim ja u Frankfurtu, unuča, samo dan ću, mjesto u Berlinu.
0: Eriku. Dobro. Nešto nam štreca, Đole.
2: Škrca, dobro, ne veze. Majstora Mićuru i prijatelja Duša Snau Zoru i sve ljude dobre volje. Ako Martu nisam pozdravio, pozdravljam nju ponovo.
0: Jesi, Bolan, evo sad.
3: Pa svaka joj čast. Oj, ja.
0: Ja. Živio Đole. Živio Čika Đorđe. Pozdrav Obudovcu, Batkuši. O, Batkuši, jao, majko mi, pa tamo ima i pčelara, jeli. Moji kolega, jel? Mićo, čelar, moler, sve u jednom paketu čovjek, jeli? Kreći i već to je okrećeno. Dobro jutro, da li i vi krećite ovoga jutra ili slušate samo Radio Valentino?
4: Slušam Radio Valentino i pijem kavu.
0: Aha, jel možda cikorija Mirko u pitanju?
4: Nije, da, pozdrav iz pitanja.
0: A, jel ti, je, jel ti možda tu kavicu žena ovaj zamiješila?
4: Jeste.
0: E, hajde je pozdravimo kad već sjedi kraj tebe i pije kavu.
4: Pozdravam svojsku kuku Nikolinu, pozdravam punca i puncu, pozdravam svoje roditelje, sestre, zetove i njihovu djecu, pozdravam Sreska Marionoć, Maru Marionoć i njegovu porodcu, pozdravam Jospa i Ljubu Ure i njegovu porodcu, pozdravam svoje radne kolege, posebno pozdravam svoga radnog kolegu Dominika Bagaru, pozdravam svoje Mandu Sasiku i Adema Bađu i pozdravam svoju Sasiku Valentinu i pozdravam svoje sve koji me znaju i poznaju i pozdravam Petra Stojanović i njegovu porodcu.
0: Dobro Mirko. Živio mi Mire, živi za bio. A bit će pjesama. Ja znam da Mirko uvijek naruči pjesmicu. E pa da i danas imamo, dragi moji, jedan veliki broj specijalno plaćenih čestitki i pozdrava. Već sam to na početku napomenuo. Tako da se ja odmah ono ogradim. Kad nam vi napišete ili ovako kroz razgovor poželite neku pjesmicu, što mogu, mogu, što ne mogu, bit će nekad u životu, jeli? Pa slušat ćemo mi Radio Valentino još 65 godina, jao ma. Dobro jutro, pozdravljam sve ljude dobre volje. Želim sretan rođendan mome tati Franji Nikoliću Boću, da mi bude živ i zdrav. A, sretan i veseo mom mužu Goranu Mateljiću rođendan, samo da bude živ i zdrav. I da ne ide, kaže, drugim babama. Od srca mu želim lijep sve, pozdrav za vas u studiju. Od Mande Mateljić iz Donjeg Rajića. Čuj, da bude živ i zdrav i da ne ide drugim babama. E pa moja draga Mando, pa ima baba i po 25 godina u ovo današnje vrijeme, a? Subotom se udaju, nedjeljom izbroje pare iz kuverti, a ponedjeljkom brže bolje matičaru, a onda mili moji kut koji ja. Oj, dobro, nek ostane i meni nešto, ako Bog da, dobar dan. Dobar dan.
5: Za sladna, dobar dan.
0: O, dobar dan, dobri domaćine iz sa vrha sladne.
5: Evo, pozdravljamo danas našeg...
0: Dobro.
5: Samo pjeva i glas dobro stisni.
0: A da stisni?
5: Pjeva, zlo ne misli.
0: Ajoj, moj prijatelju, pa ja bi stisko svašta nešto, samo vrućine, brate, dragi, ne može. Kipi znovi.
5: Tako i kopači pjevaju kada.
0: Tako je.
5: Žito kopaju.
0: E, to su lijepa vremena bila kad je se pjevalo, a ne plakalo ko danas. Ja, može.
5: Cijeli dan žito kopaju i hlada ne traže.
0: Da. Da.
5: Zato pjesma tom žitu kaže.
0: Aha.
5: Sijem žito, računica fina, dva duluma, sedam kola žita, pa nek bude ko sinija pita.
0: Aha, dobro.
5: Pozdravljamo naše penzionere slanjanske, poseban pozdrav za moju sestru Anku, koja dobro kuha jela, slana, slatka.
0: O, nemoj mi to pitat, eto mene kod tebe onda na jednu krompirušu ili bundavljaču.
5: Nikaka mahana, u svaka doba ruke raširene, dobro nam došli.
0: Dobro, evo ponijeću ja i koji USB sa izvornim pjesmama da se nađe, znaš, uz pjesmu je lakše gutat.
5: Nikaka nije mahana, ja sam se htio, pošto ne mogu dobiti USB, uvijek među nama penzionerima budu tenzije, nemamo para da bi kupili USB.
0: Aha.
5: Ali tako ću ja biti mađoničar, pa ću napravi jedan trik da bi dobio od baruše stik.
0: Dobro, obećavam.
5: Neko,
0: Aha.
5: Rekao, pozdravljam evo svoju sestru koja kuha dobra jela, slatka, slana, naravno ljuto i najbolji majtor za burek, takozvani guto.
0: Aha, dobro, dobro, dobro. Hvala ti, dobri domaćine moj, nadam se.
5: Sladna, puna vode, nije žedna, a nije ni gladna, pozdravlja te Hamza i vesela sladna. I kad pjevaš, i kad pričaš, riječi su uvijek medene. Pozdravlja te Hamza i čujemo se sljedeće nedelje.
0: I nije dobro samo da se čujemo, nego ako Bog da i vidimo se uskoro, a ti nam, Hamza, pošalji jednu porukicu ovako na Viber broj od radija, da ja mogu imat broj sa koga nas se pozivaš, da se možemo čut i da me možeš počastiti u Srebriku sa jedno 200, 300, 400, 500 maraka.
5: Sve dogovoreno, mi penzioneri, kažem ti, uvijek smo rašireni ruku bili, ostajemo tako do lopate.
0: Pa ja sam još to ofrlje rekao, rekao.
5: I čujemo se tako. I ne kaže se džaba, kaže, nije samo ruža i ostruge su neka dobar cvijet.
0: Aha, tako je, Hamza.
5: Pozdravljam, pozdravljam Baruša i Hamza cijeli svijet.
0: Hvala ti, dobri domaćine, hvala Hamza, pozdrav tebi, pozdrav svima onima koji eto u tvome okrugu zavijaju pitu oklagijom na Siniji. Živio mi. Dobro jutro, upućujem baki Janjučki. Pozdravljam i zahvaljujem na gostoprimstvu i dočeku. Bilo nam je, kaže, kratko i slatko i volite tvoja Doris. Oj, svake nedjelje Doris naš krabala, jel, da voli svoju baku Janjušku. Lijepi pozdravi, dobro jutro, upućujem našoj Janjuški tetku Boži i vama u studiju, napisala je Ines Iverica. Majka i baka Ruža Jerković iz Broda pozdravlja čerke, zetove, snaje, unučad, praunučad, posebni pozdravi sinu Peri, sretan mu imendan koji je sutra i sinu Ivanu koji je bio 24. i sve koji slušaju ORV radio od Ruže Jerković iz Slavonskog Broda. Kaja iz Freiberga pozdravlja majku Ružu Jerković u Brodu, ugodan dan uz Valentino radio ostaloj familiji od Kaje iz Freiberga. Naša Kajica iz Freiberga, ali i iz Višnjika, jel? Žeravac, Višnjik, okolina Dervente. Halo, dobar dan!
6: Dobar dan, Barca!
0: Dobar dan, dobri domaćine!
6: O, je, šta ima
0: Goram? Bo, to nema Goram ništa, moj prijatelj.
6: A, Goram, nisam se javo zabrak.
0: Pa, no, ja, pa nisi, ti si izgleda, obilaziš šive da vidiš da neće
6: ja,
0: se polomiti.
6: Ja, da su rodle, ima rodle svima.
0: Pa. Rodle, mašala, pa bit će maksuzije, a?
6: Ba, jako, Bog da zbog.
0: Ojde, valjda ću ja jednu pletaru dobit, pa nema veze, pa, neke i patoka.
6: Ne problema kad navratiš, pa kuh, jel,
0: kad o, pa kad me pozove, ko ja ću navratit, ali ja kad dođem...
6: Ja,
0: a, dobro, vidi nešto prije. Ja kad je vidim da je lijep komšiluk, ja znam ostati mjesec dana.
6: Ja,
0: nemoj mi te riječi, molim te, nemoj.
6: Aj. Pa to je naša ona
0: poslata. Nemoj, neka, ali nećemo u mojoj emisiji ja to. Ajde da pozdravimo.
6: Aj, dobro, aj, dobro, dobro, dobro.
0: Aj, živio, ajde da pozdravimo.
6: Pozdravi sinove snaje, pozdrav unučadima, pozdrav za Oličoviće gore sveti detu.
0: Dobro.
6: Šurama, šurama, šurinama, svački bađi. Eto, pozdrav vama, ako može kakva pjesmica lijepa.
0: Aha, dobro, pa može, a što ne bi moglo? Hvala Bogu, jel? Živio mi, dobri moj prijatelju! Slušatelje, jel? Veseljak! Puno pozdrava, kaže tebi, majstore. Jako puno pozdravljam svoje tetke, Anu, Kaju i Iku. Pozdravljam svoga brata Josipa Krajinovića, sestru Ljubicu i zeta Slavka Kozića i sve moje Krajinoviće i Šišiće širom svijeta. Od Marka Krajinović iz Privlake. Slavonija naša ravna, lijepa, vesela. A nešto sam u zadnje vrijeme često u toj našoj Slavoniji, ja. Tek od naše Mande, tetke i Šiškovaca. Tek od Nevenke i bake Hasibe u Vinkovcima. Tek od mojih strikana u Maloj Bosni. Ono nema, džeme nema. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Kako ste, gospodine?
0: Hvala na pitanju. Dobro smo, gotov pa ko vi iz Srednje Bosne, Usore i Slovenije.
7: Iz Usore se trenutno javljam.
0: Aha, a to si...
7: Sad se bliži prvi, ovaj, moram ići.
0: Ja znam, znam. Znam, pa vjeruj mi, Slovenci su, to je divan narod. Oni znaju u babi penziju poslati dan prije, te preporučio odmah danas popodne kreni, da baba ne bi potrošila, ne do Bog, a?
7: Neće, ne bojim se ja.
0: Pa dobro.
7: Ne bojim se, ali me malo sram.
0: Pa eto vidiš, naš

0: Međutim, imam vremena, samo upalim, ubacim ključi.
1: Svaka
0: vrata čast. Otvorena. Eto,
1: sva, pa 700 pjesama na tome. Ali nećeš vjerovaš ime. Jerko tri puta dolazio, svaki puta čovjek uzme po 3-4 USB-a, on to izgleda da je on skonto da je to jedan najljepši poklon nekome ovako imendan, rođendan i tako to.
0: Znam, ja sam se dogovorio, ja hoću da, mislio sam ja da bi poslao poštama, ali eto Jerko je rekao ide do tebe dole. U svoj rodni kraj,
1: jeste,
0: pa rekao jeste. Onda ajde,
1: jeste,
0: nesi za
1: jeste,
0: mene.
1: Zaista je tri puta dolazio kod mene i tako da, ma nije samo da je dolazio, nego me čovjek častio i pićem i to troduplim, vjerujem, svaka mu čast. Međutim, kad sam ja vidio koliki je on, pa on ima žive vage 160 kila, a toliko je visok.
0: Prvi put ste se sreli.
1: Ja jesmo i upoznali se i zaista ja ga ovom prigodom pozdravljam, zaista.
0: Evo. Ja ga pozdravljam, nek se ne sikira.
1: Ja.
0: Do smrti ćemo živjeti 100%.
1: Nek se ne brine, ima Baruša još u produkciji USB-ova, ako slučajno pokloni opet nekome, ja. Neka se javi.
0: Dobro, mili, ovako, ajde da pozdravim Osmana, Asana, vas u studiju režiju, Jozu gore, Jozu...
1: Iz Komušine, ja.
0: Iz Komušine, gore Usoru, Sivšu, Brkić, Potok, Kraljevu, Sutjesku, gore braću, sestru u Švitarskoj, tetku i tetka u Modrići i svoju obitelj, gor babu i sve da ne bi zaboravio ovdje okolo, naokolo, svi ste pozdravljeni, uživajte, lijep dan vam želim. Sve.
1: Hvala Šime, svakako, lijep. Svako dobro tebi i baki, naravno u Sloveniji, dobro zdravlje, želim pozdrav našem Jerku, Šimi iz Komušine i svima koji su uz Radio Valentina.
0: Ajde, živio lijep dan.
1: Živio Šime. Jao, pa vidi ovo, majko mila. Porukica od Marte Bošnjako, pa počela Marta da i loptu šuta. E, moja Marta, nemoj samo da šutneš šemsu našu, pošto je ona malo onako elegantno popunjena, jel? Da ti ne bi otpala kopča na kopački. A Marta napisala, pozdrav tebe, dragi i voljeni, ajoj, i voljeni Baruša. Pa onda, pozdravljam svoga brata i snaju sve slušatelje. Čestitam našim vatrenima. E, ovo je sad ono vezano za šutanje lopte. Kaže, čestitam našim vatrenima na pobjedi. Veliki pozdrav za... Ovdje je Marta nešto. Junija. Marta, nisi napisala dobro u riječ. A ako može pjesma, pomozi nam Bože. Marta napisala... Tako je, Marta, neka nam dragi Bog bude na pomoći u ova teška vremena. Mislim, jeste da imamo svega u izobilju, a nismo to ni zaslužili. Ali eto. U nekim stvarima su i teška vremena. Ajde da to provjerimo, da li je tako. Dobar dan.
2: Dobar dan, vi ste Baruša Ajša.
1: Evo naše Ajše i Pere Goblenara, ko je rekao da oni... Ne slušaju.
2: Hvala Bogu dragom Allahu, što kažu u nas muslimani. Hvala Bogu dragom Allahu, ja sa Sperom uvijek na laganom nivou. I Sperom živim dobro i slažem sve te Pero. Meni dobar, ja ga pozdravljam.
1: Dobar.
2: Svog Peru i vas u studiju.
1: Dobro.
2: I Milana Kazandiju, osnovna pjesnika Nova Leo i Romiza Maša, Hasana. I onaj, malo se tu što je dobro spavao i da je dobro, ali ne valja previše pozno.
1: Ne valja.
2: I Andriju i Safetu. I eto, evo ti Peru malo i Peru malo.
1: Oj, daj mi malo i Peru, ja.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, Peru.
3: Bariša, zahvalan sam Bogu Allahu što vi kaže. USB nije za 5 i ni 10 i više.
1: O, dobro, hvala Pero, hvala.
3: Bogu, hvala. E, kad sam ga upalio, dragi Allah, uvezen Goben, rekao, ej, moj Bariša, da Bog da mafio stu.
1: Evo, sutra kreću nove pošiljke za sve one koji su naručili i je. Sutra šaljem, prekustra će bit kod ovih naručitelja. Čak i švedske Pero ljudi naručuju.
3: Vjerujem ti, preko mene telefona što je bio tam kod USB-a, ja ću svakog ponut, dvoje, troje bilo, kaže, kad će biti. Vi naručite, a Bariša će poslati tu.
1: Dobro.
3: Budi pozdravljen i svako dobro, Bariša, prijatan dan.
1: Hvala, Pero. Hvala, pozdrav tebi, Ajši, živjeli mi. Iz Njemačke poruke, porukica od

0: Ovo je moje radio. Radio.
1: I u 9 sati i 12 minuta čuli smo tri prijedloga za izbor hita nedjelje izvornog karavana. Danas 28.6. pred kraj mjesec, prođe pola godine. 0497505000. A ako nas zovete preko Save, onda vam treba i pozivni za BiH. 00387 497 5000. Telefone preda se, pozivate izvorni karavan i Varušu, glasate za jedan od ova tri prijedloga, pa odmah ćemo reći nekome dobar dan.
2: Dobar dan, Barša.
1: Dobar dan i vama.
2: Eto, ja ću za drugi pozdrav za Rileta i Maksa.
1: Aha, dobro, dogovoreno, ubilježeno, živ, izravna bio. Idemo odmah da ne duljimo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kako ste, voditelju?
1: Hvala, domaćice.
3: Jel vam vruće?
1: Pa grije malo oko srca kad čujem Martu, ali eto, šta ću, ja malo, kad dođem kući stavit ću malo obloge neke od leda.
3: Pa, pa to ti je super, dobro.
1: Ma ja šta je bolo? Ma kako ste vi, gospođo Marta?
3: Ma ja sam isto super.
1: Super, jel? A ja?
3: Ma ja u kući ne grije, vani grije. Šta ću vani, bolje unutra.
1: Ma bolje, a šta je, ba, uvijek je ja. Bolje unutra, Marta.
3: Moraš se snalaži, zaboj, nema izbora.
1: Pa ti si snalaživa, vasa.
3: Ma ja sam snalaživa, nema problema za mene.
1: Ma nema problema.
3: Nema nikad. Da nema.
1: A nema da nema, ali za to ima glasanje. Koga?
3: Za to ima glasanje, ja ću za treći.
1: Ubilježeno od Marte za prijedlog broj 3, ne damo te pjesmo stara, a koga još Marta ne da?
3: Mogu sad pozdravit.
1: Pa evo ja kažem, koga još Marta ne da osim stare pjesme?
3: Evo ako ne dam ja sve svoje prijatelje, svog brata, snavu i rođaka i njegovu, tebe... Da ne priskočim.
1: Nemoj mene, dođeći. Marta, priskočit ni pošto...
3: Da ne mogu da tebe, lakše ću te obići.
1: Slušaj, priskočit. Učitelj Nikola bi se naljutio na te ako bi ti mene priskočila.
3: Uskoro se vidim, neću mu baš kazat, ali vidimo se uskoro.
1: A, lijepo, depo, zovite i mene.
3: Nadam se. Možda čak i sutra, evo, ovi, čutemo se.
1: Možda, dobro.
3: I ovaj, Zoricu i... njenu mamu Osmana i njegovu seku Milana i Sašu i Hasana i Ajšu i Peru, djeda Novaliju, njegovu Smaju, gospodina Nikolu i njegovu Anku, Javću mu da ću sutra doć.
1: Aha.
3: I Mandu Šiškovce. I nisi me dobro razumio, sve slušatelje radija Valentinova napisala.
1: Ma ja šta sam bolan, samo ne čitam baš sve, znaš kako, Marta, pa ne mogu.
3: Dobro, malo ti si to zbunio, ja sam kobajak to čisto napisao.
1: A nisi ti za mene, Marta, zadnja.
3: Neka, nije problem, ba, nikako.
1: Marta.
3: Drago mi je što si pobjedli, gledala sam u takmicu.
1: Dobro, jeste, ja sam to malo na svoj način.
3: To bi bilo to i o tu pjesmu, ako more, Bože, pomozi nas.
1: Bože, da nam Bog bude na pomoći.
3: Da nam Bog bude svima na pomoći i ako Bog da ništa bez Boga.
1: Aha, jel to samo nama dvome?
3: Ileta i Đoleta zaboravila sam, molim.
1: Jel to samo nama dvome da pomogne ili ima nas još u kameru?
3: Pa svima cijelo svijetu što ti kažeš, nije važno vjera, nacija, boja.
1: Tako je, Marta.
3: I šta ti ja znam.
1: Maja, dobro.
3: Neka Bog svima bude na pomoći.
1: Biće mi drago, sutra sam također negdje u pravcu Brčkog Bijeljine, pa možda da se i vidimo, eto, možda da se i vidimo.
3: Pa ne znam, ja ću u FIS, pa ću onda vidjeti u vrace kod Nikoli.
1: Aha, dobro, ništa. Ako se i ne vidimo, pozdravi mi moga prijatelja Nikolu.
3: O, eto, ako bude slučajno, možeš ja ovdje. Aha.
1: I nemoj zaboraviti, Marta, ostavi kod njih oni 100 eura što mi imaš dužna, znam.
3: Dobro, oči. Okay.
1: Hvala, Marta.
3: Ajde, sretno.
1: Živjela. Pozdrav, kaže, za moga prijatelja Barušu i sve slušatelje radio Valentina. I čestitam bratu Niki rođendan. i oporavak u Orašju. Hvala unaprijed, napisao Ilija Maksimović. Biramo hit nedjelje izvorno karavana. Dobar dan. Dobar dan.
4: Svaki dan.
1: Svaki dan. Ba Hasane, izgleda da doručkuješ, da nije malo pokasno.
4: Ne, bome, Jarane, ja sam na vrijeme utarasio kafu i ostalo.
1: Aha, jel bilo kakve hormašice, baklave, tulumbe i tako? To,
4: pa ja beslatka ništa, nijedan obrok ne jedim.
1: A, svak, pa ja volim sve što je slatko, Hasane.
4: Da, naravna stvar.
1: A, mislim, naravna. Mislim na kolače, jel, ja i ti.
4: Pa znam te, Puško.
1: Znam te, Puško, kad si pištoj bila, jel, Hasan?
4: Da, tako je, Jarane moj, tako.
1: Oćemo li prvo glasat, Hasan?
4: Oćemo za Kalesiju, broj 2.
1: Za broj 2, ubilježeno. E, sad će naš Aso da pozdravi Đuture.
4: E, molim te, prepusti mi malo.
1: Ajde.
4: Evo, pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdrav za moju porodicu, djecu, unučad, praunučad, bratiće, bratišne, svu znači rodbinu, posebno moje unuke, praunuke, svojoj Amini unuki, želim ugodan raspust, ako Bog dao ovdje. E, pozdrav za našu simpatičnu Martu, ne mereš je, Jarane, zaobletit nikako, žena te dočekala.
1: Ne može, kad je se udebljala, bolan Hasane.
4: Nije prijatelju samo to, nego je žena i pismena i načitana.
1: A jeste.
4: Da god pođeš, nema...
1: Znaš kako ja nju, ja poznajem, vidio sam je par puta u životu, znaš zbog čega, Hasane, ona se druži više sa trutovima nego sa maticama.
4: Nemo je dirat, ona je legenda naša.
1: Jeste.
4: Ona je legenda.
1: Evo, Hasane, pozdravljate, Sadber Sadbo, graditelj Šargija iz Lukavca, kaže mi u poruci, de molim te, pozdravi mi toga gospodina Odbanovića. Eto, učinio sam to.
4: Eto, hvala tebi, Baruša, da hvala njemu, uzraćam mu pozdrave odmah.
1: To je onaj policaja, znaš, ne do bo, može nam trebat negdje ako lizalo isturi na cesti.
4: Pa može često trebat, šta znaš.
1: Tako je.
4: Da ja, kaki je vakat moj, Jarane, yes. Ni napolje nije siguran izaći.
1: Jes, dobro si.
4: Evo ovako, pozdrav sada za Ajšu i Peru, i nja pozdravljam daleko gore na Ozrenu, Kazandiju Milana Zoricu našu, i ona se javlja često i ona je slična Marti po zabavi.
1: Jeste.
4: Zatim pozdrav Osmanu pjesniku tamo za Usoru, gore za Srebrenik, sve slušao, eto ovdje moje mjesto Sevonu Banovića, Jaljkovića ovdje pozdravljam.
1: Dobro.
4: I to bi to bilo, nije niko izostavljen, svi su pozdravljeni kogo sluša radio Valentinu.
1: Svaka
4: čast. Eto, prijatelju moj, sve najbolje.
1: Hvala, Hasane, živ i zdrav nam bio. A kad je naš Hasan Odbanovića spomenuo Zoricu sa Ozrena, a što ta curica poigrat zna, jao. Ja je molio da i mene malo poduči i nauči, jok neće. Mi dalje slušamo izvorni karavan, biramo hit nedjelje u izvornom karavanu i kažemo dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Kako ste, Barša?
1: Hvala na pitanju, dobro, a što pitate?
5: A da vidim kako si.
1: O, ne vidiš, nego čuješ.
5: glasam za treći prilog.
1: Dobro, a odakle nam, pošto mi nekako zvuči da se ne čujemo baš često, a?
5: Ne čujemo se, ali smo se vidjeli u Špionci na Sarani.
1: Au, pa ajde, dobro, i to treba obaviti, jel da, tako?
5: I Špionci sam ja.
1: Aha.
5: Ja.
1: Dobro.
5: Mogu pozdraviti.
1: Pa valjda možeš, a pogotovo i Špionci, nisi daleko, moramo se i dovikat, jel?
5: Ma moremo, ja sam.
1: Možemo, pa ja. Slušamo, pozdrave.
5: Pozdravljam sutra sinu imendan, čestitam sinu imendan od Mije i mame Refije i pozdravljam sve slušalce, a posebno tebe.
1: Posebno, pa ja ću ovih dana navratit kod jedne dobre izvornjačke duše u špionici koja je ovih dana došla iz Vinkovaca u svoj rodni kraj, pa ću ponijet koji USB koji je naručila, pa ako hoćeš da i tebi ponesem jedno 20-30 komada, nije to skupo, šta?
5: Pa eto, mogo bi ponijet jedno 20-30 eura.
1: Može i to, pa nije beg cicija, da nije cicija ne bi bio beg, jel?
5: Jaba.
1: Hvala na pozivu i živi, zdrav nam bio.
5: Živio.
1: Uzdravlje. Ajmo dalje, 9 sati i 22 minute. Neko ove lampice ovdje trepere, ja ću samo ovako reći dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
6: Jelenko
1: Zrenac moj, Jelenko glasa prvo za koga?
6: Za treći predlog.
1: Ubilježeno i pozdravlja Jelenko koga?
6: Svoje Stjepanovića i tebe kao najboljeg voditelja.
1: Hvala Jelenko.
6: I Mirka Đukća u Košarama, sve slušao te Valentina.
1: Svaka čast, dobri moj Jelenko.
6: Ista suša, nema nam gljiva da dođe, da odemo u gljive.
1: Pa evo ja planiram malo i u terme na Ozrenu da dođem, jer to su uz Teslić gore i Konđilo najbolje terme i često dođem, ali eto, ne stigne se moj Jelenko pa ovih dana ću vjerovatno naći vremena, makar jedan dan da doletim pa da se malo podaperim.
6: Ne, ništa, kad budeš na terme tu da vidimo USB onaj, da vidimo šta ćemo.
1: Aha, a na koji broj ja mogu Jelenka, da li ja imam broj u svome telefonu?
6: Ajde, moraš nazvat ću, ja tebe imam, ja tvoj.
1: Eto, vidi kako se nas dvojica brzo zavadimo, jel da? Dobro.
6: Ništa, pozdrav Baruša, pa vidimo.
1: Ok, Jelenko, hvala, živ, izrav nam bio i uživaj uz Valentino radio. I eto, dok mi ovako biramo hite nedjelje iz onog karavana, ovdje se natovarilo poruka, ali nema veze. Posle specijalnih čestitki i pozdrava, onda ćemo krenuti sa ovim prelistavanjem vaših SMS porukica, sada da kažemo opet.
7: Dobri prijatelju, borim se, evo sat i po vremena, treba namisla, nikako da s tobom stupim u kontakt.
1: Pa nisam ja, Jakša, znao da si ti toliki grešnik, pa da ti moraš ispovijedat grijehe, namisli tolike, ja?
7: Ugodim ja se jedan put ispovijedim.
1: Aha, to ko i ja, jel da?
7: Slično.
1: Dobro Jakša, to u Breškama misa, jel da?
7: U Tuzli, u Breškama.
1: A, u Tuzli. Aha, dobro.
7: I u Drijenci, u mojoj Drijenci.
1: Da, u tvojoj Drijenci.
7: Da, u mojoj Drijenci, da.
1: Dobro, Jakša, ajmo da glasamo da nam ne pobjegne ovo.
7: Ajde, za treći predlog i ovo sad mogu pozdraviti, jel da?
1: Ma kako da ne, Jakša, hvala
7: prvo,
1: Bogu.
7: Prvo tebe i sve oni koji danas ovom tu rade.
1: Ma ja sam kopanj moj, Jakša moj, da makar ima kaka okrećena mrkulja, bilo bi mi toplije.
7: Ma da sam znao jučer, ja bi danas doveo tebi dvije tu, pa nek sjede.
1: Ja.
7: Kraj tebe, ne moraju rat, nek te makar gledaju.
1: Ja, pa nemoj dvije, veliki je trošak onda, ja mi bol.
7: Ja, ajde jedna u rezervi, ako ostane meni. Jel?
1: Ja, može, podijelit ćemo popole ako bude malo teža. Jel?
7: Dobro, barimo.
1: Dobro, Jakša, imamo li još koga pozdraviti iz tradicije?
7: Pa nisam, pozdravljam sve koji slušaju ovu emisiju, eto, sutra je Petrov dan ovdje u Tuzli.
1: Tako je.
7: Pa

Dobar dan, kaže, i sretan rođendan mojoj miloj rodici Ani Babić, da je zdrava, živa, sretna i vesela puno godina. Pozdrav Varuše tebi i svim slušateljima ove RV-a, napisao je Antiša Babić.

0: Veliki pozdrav najboljoj, najslušanijoj kući ORV radija, najboljem voditelju Baruši. Pozdrav za sve slušatelje i sve ljude dobre volje. Napisala i srce poslala Nada iz Semberije.
1: Slušam, čini mi se ko da mi se babo ja. Dok slušam, čini mi se ko da mi se babo ja.
0: Pozdrav od Zlatka iz Turića, koji šalje pozdrave u zemlji Valentino, Baruši. A onda pozdravlja svoju familiju i sve koji ga poznaju, a posebne pozdrave suprugi Katarini.

Nikića u Švicarskoj, a sve to dolazi od Dragana Dakića iz Kugrića. Veliki pozdrav iz Dobarovaca za sve slušatelje izvornog karavana i Radio Valentina, najboljega voditelja Varošu. Pozdrav za moju majku, Brabiju, suprugu Sedinu, čeri, unučad, braću, tetke, sve ljude dobre volje. Od Muđija iz Dobarovaca. Pozdrav za moga dobroga i dragoga prijatelja Varošu iz Hamburga. Pa onda za punca Juru Jurića, punicu Ruricu Radeta sa Ozrena i sve ljude dobre volje, napisao je Vedran Veki Iričić iz Hamburga. Dobar dan, Varuše, pozdrav iz Sunčanih Šiškovaca. A najveći pozdrav putuje za moju malu Emili. Ako može, za našega bracu, za prvi rođendan. I naravno, veliki pozdrav za našu baku Nenci. Napisala je Antonela Šanić. Hvala Antonela, pozdrav za malu Emili.

Kaže, pozdravljam sve u studiju, a posebno tebe, Baruše, ide jedan veliki selam za moju dragu nanu Eminu iz Berkovice, koja vas svake nedelje čeka uz radio. Da čuje, kaže, da li je se neko sjetio? Ako može nešto od braće Begić, specijalno za unuka Denisa, napisao je Denis Mahmutović. A Denise, dragi, kako se nije Baruša sjetio Berkovice i Nane iz Berkovice Emine.

0: Blagoslovljena sveta nedelja svim slušateljima. Čestitam sinu Svenu Šačeviću. Sretan 43. rođendan. Lijepi pozdrav za sve Šačeviće i Ilijaniće i cijeli Donji Zovi. A vama od srca ugodan dan želi Božo i Mara iz Remšajda. Hvala Božo, hvala Maro. Nadam se da uživate uz dobre pjesme sa USB stika. Imamo malo vremena da pozdravimo nekoga ko nas uporno zove. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan, Varša.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Šekovića za vas.
0: Lijepi pozdrav za Šekoviće.
1: Velibora.
0: Dobro, Velibore.
1: Pozdrav za slušalce B radija i moju porodicu. Ako može, zlatne žice, ako stignete nešto.
0: Ako stignemo, ali za slušatelje radio Valentina, a neka i BN radija svakako. Svjetsko naše, jel da, Velibore?
1: Tako je, prijatno.
0: Živio Velibore.

Dobar dan, poštovani Baruše, pozdrav tebi i svima u studiju, pozdravljam moje sestre, šogore, braću, snahe, sve suzjede i sve koji slušaju Radio Valentino. Posebam moje dobre prijatelje u Sarajevu, pozdrav svim ljudima dobre volje, napisala je Manda Vustrak. Iz Nijemaca naša Mandica, jel'

prva od njih kaže ovako: dragom sinu Pavi Tomšić, sve najbolje povodom rođendana. Od srca želi majka Manda iz Šiškovaca.

Sve najbolje povodom 14. rođendana sestriću Mateju Tomšić želi Ujko Marinko i Ujna Slađa Lamešić.

0: sretan rođendan Pavi Mateju Tomšić od srca želi obitelj Penić.
1: Bosno moja, 100 put opjevana, alko sada nikad poharana, porušeni gradovi i sela, sva izgledaš tužna nevesela. Nisi više ono što si bila, al si nama i draga i mila. Drž se Bosno, digni glavu gore, još je mnogo onih što te vole.

0: Onda. Onda, opet neko galami. Dobar dan.
1: Dobar dan, Barša Bona.
0: Dobar dan, Bona.
1: I kako ste?
0: Pa dobro smo, eto, hvala Bogu. Aj.
1: E, dobro, hajde, hvala.
0: Ma, ma do, bolje je da je dobro, već da nije, jel?
1: Pa Fatima iz Brezija.
0: Molim?
1: Fatima iz Brezija.
0: A Fatima, ajoj, pa nekako te Fatima, ko da si mi neđe u nekom utvaku, zna, Ana.
1: Nisam, Bona, nemoj u Ladovini sjedini.
0: Ma nemoj u Ladovini, ja mi, Bona, sad ćeš u Ladovini malo na sunce da pocrniš, ako već nisi.
1: Jo, sam do sad bila u šumu, išla ugljive i u sirogljive, nabrala sirogljive.
0: A jesi li nabrala one plave, prave?
1: Nisam.
0: Aha, dobro.
1: Samo sirogljive crvene i bijele gljive.
0: Aha, dobro. I razmišljala si cijelo vrijeme, Fatima, koga ćeš pozdraviti danas, jel da?
1: Hoću.
0: Ajde, čujem.
1: Hoću prvo pozdravljam svog sina Forla i cijerku Fadilu i zeta Omira.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sad svoju braću i svoje sestre i snahe i njihove porodice.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Osmana pjesnika i njegovu Seku i njegovog Emraha i Melisu i Elirisu.
0: Dobro.
1: I pozdravljam Sašu iz Kolaša. Pozdravljam svoj komšiluk i pozdravljam sve svoje koji me znaju i čuju. Da ne bi nam brojala na
0: Maja.
1: Što narod nam broja. Ja nisam broja. Ja hoću da pozdravim samo i pozdravljam vas u studiju, Baruša, tebe puno pozdravljam.
0: Hvala Fatima, pozdravi tebi i tome Galamđi iza leža. Eto.
1: Timu.
0: E, pa Galamđija, nema veze, ba, joj, hvala Bogu da nam bude živ i zdrav, jel da?
1: Amin, svakom sači pa i nama naši.
0: Hvala ti Fatima, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Živa i zdrava mi bila. Onda, kaže, hvala dragi Baruša na pozdravima za moju unuku Emili, a željela bi i unuku Stipi iz Šiškovaca čestitati njegov veliki prvi rođendan. Pozdravi također idu u Njemačku za moju unuku Miju i unuka Jana. A sve to napisala Nevenka Filipović. Bosanka iz Vinkovaca, jel? Dobar dan. Dobar dan. Alo? Može li? Znate kako, pojedini biseri ovako kad nas zovu, onda pojačaju oni radio prijemnik. I u Šičkom pa se čuje sve do Previla, jel da? Ja onda kažem, pa stišajte malo da bi se bolje čuli. Dobar dan!
2: Alo, Baruša.
0: Alo.
2: Kako si?
0: Hvala na pitanju, dobro sam.
2: Jeste dobro?
0: Dobro sam.
2: Nedej, Gostojanac i srednji slatni pozdrav za tebe puno.
0: Dobro, hvala.
2: Ja, imao kakva žena ili cura da se more, da se uda?
0: Aj, oj, pa to su već oglasi, to je već ovaj plaćeno, to, odnosno treba da bude plaćeno kad je tako nešto u pitanju.
2: Ja,
0: ja.
2: Dobro.
0: Ma ja.
2: Ja.
0: Ja. Ništa, jel to to?
2: Ja.
0: Eto, pozdravit ćemo tu neku...
2: Pozdravljam sve komšije u srednjoj Slatini.
0: Dobro.
2: Eto.
0: A pozdravit ćemo i onu koja bi se možda udala i traži tako nekoga.
2: Ima broj telefona, ako će da će sam broj telefona.
0: Nemoj mi ostavlja, čuće te žene, pa će navalit na tebe bolan, ja mi pokru... Polomit će te kove šljive rodne.
2: Šta ima veze. Šta ima veze.
0: Ja, dobro. Ja. Pa ništa, napiši ti tamo na Viber poruku pa ću ja to pročitati.
2: Dobro.
0: Živio nam, prijatelju! Ajme meni! Još malo pa moja emisija postala vrtuljak ljubavi, a? E pa moj prijatelju iz Slatine, srednje, donje i gornje, nije bitno koje... Ja se ne bi ženio, brate, preko oglasa... Ne znaš na što ćeš potrefit, na koga, zijančera. Dobar dan.
3: Meni je dobar, a vama?
0: O, poštovanje, nadam se da je u Austriji kišovito.
3: Mi smo još stigli do Austrije.
0: Aha.
3: Već još slušamo, znate šta, sam ljubomorna na vas, zavidim vam stvarno. Daj meni neki muški da isto nazove i kaže volim te, ti si jedina moja.
0: Au, baš je neko nekome rekao volim te.
3: Pa da, čuli smo kad su vama kazali pa vam zavidimo.
0: Pa evo gospođo draga, niste dobro čuli, ja sam sad na kraju rekao, baš je meni rekao, neko rekao volim te.
3: Nije bitno, neka vas vole i tako i treba, vi ste jedna draga osoba i trebaju da vas vole. Nego ja zavidim vama, ja bih htjela da i meni tako neko voli.
0: Pa naćemo nekoga u vrtuljku ljubavi, draga gospođo.
3: I još nešto želim da vam poželim lijepu nedjelju i još da vam kažem, jutro sam slušala, imate ih, ne, nećemo mi u vrtuljak ljubavi, već mi, ja sam već odavno u vrtuljku ljubavi.
0: Aha, pa morat ću ja malo da zavirim tamo kako to izgleda.
3: Ništa, naučit ću ja vas, već ja hoću nešto drugo da kažem.
0: Ajde.
3: Lijepo reklamirate se i to vi zaslužujete. I samo veseljno, još samo nešto da vam kažem, jednu grešku malo da ispravim. Bosna i Hercegovina ne treba predsjednike i nema ona predsjednike, ona ima predstavnike naroda.
0: Aha, dobro.
3: I to što žele vas da ubace u tu mašinu, treba da budete predstavnik, samo ne znam sad kojeg naroda biste htjeli da budete, ali u Bosna nema predsjednika. A još nešto bih htjela pozdraviti moje momke u Orašju sa kojima sam popila kafu i smijali smo se i slušaju radio i kažu da ste vi jedan fini gospodin, što sam potvrdila isto. Imate lijepe okice.
0: Oho, i to imam lijepo. ja bi draga gospođo bolje volio da imam lijep novčanik, onako malo puniji.
3: dobro, ja volim više Kineze nego naše Bosance. Zato što naši Bosanci nemaju milijone, nemaju novce, Kinezi nekako preko konta prebacuju novce i tako igraju se s novcem i tako volim te ljude jako.
0: Dobro.
3: Vas poštujem jako i kako sam vas upoznala. Jako ste jedan fin i ostanite takav kakav jeste.
0: Evo, potrudit ću se, pogotovo u onoj mojoj jutro se na uranak onoj priječi, ljudi naši, žene moje.
3: Tako je i moji muškarci svi, daj Bože nekog milionera mi poslovite.
0: Pa ima, ali možda u albanskim lirama ima dosta milionera.
3: Ja. Meni ne trebaju Albanci, Bosanci.
0: Pa ne mislim, ja kažem u lirama, jedino tako možemo naći milionerke i milionere.
3: Ja se susretnem sa svim narodima ovog svijeta i Europe, pa mislim da imam želju i imam pravo na moju želju da upoznam Bosanca milionera.
0: E tu sam, draga gospođo, tu sam.
3: Odlično. Onda do sljedećeg viđenja. Svako dobro.
0: I vama isto.
3: Porodicu.
0: Hvala i vama isto i vašoj obitelji, vašim prijateljima. Želim sretne pute, da mi budete uvijek tako zdravi i veseli.
3: Tako i da me dovedu do vas i vas do mene, jel da? Da popijemo poneku.
0: Hvala Bogu, zašto ne? Okay. Zašto ne?
3: Da bome, pozdravite svoje lijepo i lijepi dan vam želim.
0: Hvala. Prijatno. Također i vama isto. Sad će ona gospođa iz Donje Skakave da kaže, ajoj, puno pričamo. Pa takav nam je posao da pričamo, jel? A posao nam je i da čitamo poruke. Jao, šta je poruka, šta je poziva? Ajde, primit ćemo još jedan poziv, pa ja ću da pregledam ove poruke. Alo?
4: I tebi, alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo samo da malo pozdravim, ja sam poslala poruku da pozdravimo Miladina i Martu i sve ove i da znaju da sam još živa, hvala Bogu.
0: Jesi li živa, Zorice? O, ne znam, ja
5: Živa.
0: Zna, pa moram ja doći da uštinem, ako vrisne znam da je živa.
5: Probaj. Aha,
0: pa dobro, ajde i to zlo bilo, gore ne bilo. Dobro.
4: Malo
0: čalipa,
4: malo.
0: Pa ima tu Bona, Zorice, iz Bilje je Bona, nije ni... Zorice, od štipanja glava ne boli, hoću reći od viška glava ne boli.
4: Ma ja. Šta ima, kako?
0: Evo radno, Zorice, kao i ti, tvoji gosti, naravno i mama Dušanka, da ne pričamo s Najki i sinu.
4: Ma kaki, neću samo da živim.
0: Tako je, Zorka.
4: Da ti Bog čuva na svakom koraku i toliko, aj poslala sam ja poruku, pa valjda ćeš pjesmu iskući.
0: Evo, doće na red, pa vidjet ću.
4: Aj, aj, okej. Okay.
0: Hvala Zorce, živa i zdrava nam bila. Pozdrav, kaže Baruša, želim pozdraviti Komušanca Jozu zvanoga Žicu i sve Komušance od Damira iz Osijeka. To je poruka stigla. Mislim, ja čitam onako poruke kako su mi došle po redu. Nema preskakanja kod mene, ja to sve po redu, aj, aj, aj. Evo, po redu idemo da kažemo nekome dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Kako ste?
0: Hvala na pitanju, dobro smo.
5: Volim te.
0: Kako rekao ste? Halo? Sad ovo nisam čuo kako reče, valjda je gospođa, jel? Čuo jesam dobar dan, jel? Eto, ja često puta ponavljam na broj od Vibera na koji nam šaljete poruke. Nemojte nas zvati na taj broj, jer na taj se broj ne možemo javiti. Pojedini to valjda ili neće ili ne razumiju. Jer taj broj se koristi ovdje u studiju Valentino Radija samo za vaše SMS poruke. A pozvati nas možete na broj 00387 497505 00. Znači 00387 497505 00. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Čuj, jednog momka iz Beograda Jelena pozdravlja. Pomogla si, draga Jelena, da mu kažeš ime i prezime, matični broj, da li je oženjen, udan, razveden. Da ne bude to sve tako u crno zavijeno. Safija iz Mramora pozdravlja svoje najmilije čerku Begzadu Zeta Fadila, četvoro unučadi, pravunuku Nelu koja se nalazi u Austriji, braću, snahe, prijateljice Zlatu, Salihu i svoju školsku Refiju, prijatelja Musana, a posebno tebe, Baruša, od srca pozdravlja Safija. Eto, Safija i ja od srca uzvraćam. Evo i gospođa ili gospodična Samira iz okoline Gračanice se zahvaljuje na pozdravima. Šta ću, draga Samira, takav sam ja, jeli jadno muško. Dobar dan!
6: Dobar dan!
0: Dobar dan!
6: Gostin gospodin Barisa.
0: O, dobar dan, Posavino!
6: Aj, pa moraj ponazdat malo
0: vire. Pa moraj, pa ja, hvala Bogu.
6: Pa joj, ne znam, ja, moj Barisa neba ima da ima se skuva
0: napikom. Pa kako to da se skuva?
6: Vruće, vruće, čovječe, vruće, nemoguće, jebi ga,
0: bo sam pisao. A, ne,
6: pa
0: ja.
6: Moram tako rit.
0: A, ja, ovaj, pa gdje vam je vruće?
6: Pa svodnje godine, pipi je sve vruće.
0: A joj, pa ja ubija to. Pa šta će mu Bona? Po zimi nam zima, a uleti vruće.
6: Ej, kaže, nikad pogodit, baš.
0: Ma nikad, ma nama, ne, ma ja, Bona, upravo.
6: Čuje, ovi, želim, prvo, pozdravim tebe, puno te pozdravam, želim ti sve najbolje odale do neba. Onda pozdravim tu unuku Petru, koju je sutra imendan, Petra, i prijatelja Peu, i svojega brata Peju koji je u Sloveniji. Aha. I sve Pere, Peje, Petre, svi koji me vole i ne vole. I želim jednoj emici danas rođen dan, nek bude nam živa i zdrava. I pozdravljam danas žene u Tolisi, ima prinos za svatove. Ako ja se nećemo tamo skuvat, kako nam bude, odladit ćemo se.
0: Neće, bo ona ponesi kakvu ambrelu, jel, da se...
6: Da ponesem kišobran,
0: jel? Ba, dobro, neko kaže kišobran, neko ambrelu.
6: Aha, ma mori, kako vi kažete, mora svakako.
0: Ma može, bo ona, ili ako hoćeš da ja dođem, pa da ja držim, da razaprijem.
6: Ne možda ti me to odrezio, to ne bilo loše nikako, to bilo super. I nas u Slavicu iz Rosije Luke, nje i Ivu, i nje dvije snaje, i dva sina, i dvije unuke, i svoje osmero unucadi, i svojega zeta Krešu, Pero Kresa u Županji, želim njemu svetan imedan. I svi koji me vole i ne vole, sve najbolje želim svima od srca i ponovo tebi, moj barista, pozdrav i čujemo se.
0: Hvala, hvala Posavko moja, živa i zdrava nam bila. Ajoj, šta je poruka, majko mila. Ja bi malo i da zapjevamo, ali ne date mi vi. Ko što mi ne daj jedna prekrasna Lilijana Andrić iz Žepča, koja se inače nalazi u Njemačkoj, jel? Kaže, slušam od rani jutarnji sati, pa te molim da ako mogu ovako čestitam rođendan Ankici. E sad, Lilijana Andrić nije napisala kojo je Ankica. Mama, tetka, strina, baka, nevjesta. Kaže da je tako, obradujem sa ovom porukom jer i ona ovo sluša u Žepču. A posle podne, kaže Baruša, zovem te na tvoj privatni broj za USB stikove. Pa to mi je Lilijana najdraže što rekao Izet Fazlinović. Jelena iz Gornjeg Karina pozdravlja djeda Luku i babu Jelu koji su u Hrgovima. Posebno pozdravljam djeda Ivu i babu Janju i tetku Ljubu koji su u straži. A onda, pozdrav od Davora iz Bošnjaka za sve prijatelje i familija, posebno tebe, prijatelju moj Baruša. I sve vidovljanje pozdravlja Davor iz Bošnjaka. E, Davora, gdje ostade tetka Manda iz Šiškovaca? Još jedan poziv, dobar dan.
2: Alo,
0: dobar dan. Slušamo vas.
2: Ja, moraš postaviti da ti zadnji svoj broj telefona na, da moraš to mi objaviti.
0: A u čemu se radi?
2: Tražim ženu ili suru, nije bitno, apsatno.
0: Ajoj, gospodine, ne mogu ja to ovako javno, to je već oglas, to je već reklama. Napišite nam na Viber poruku, ja ću memorisat broj pa ću vas kontaktirat u privatnoj poruci posle emisije. Eto, ako može.
2: Dobro.
0: 063-422-126 je broj na koji nam možete poslati poruku.
2: Dobro, dogovoreno.
0: Eto, živjeli nam, prijatno. Ajme, majko mila, pa ja ću postati ne samo voditelj i urednik, nego izgleda i matičar. Može, nije ni to problem, ja. Samo što bi Baruša više razvodio i razdvajao nego spajao. 11 sati i 13 minuta, pardon. Još ogroman broj porukica, međutim, idemo mi lagano da pjevamo, a ja ću kroz pjesmice da prelistavam vaše SMS porukice, tako da bi nam obraz ostao čist. Kao što je obraz čist našim sponzorima Boži i Ruži Lucić iz Gunje, danas u emisiji Izvorni karavan.

Kaže, pozdrav dobri moj labude, može li ikako za moja dva sokola koji se pakuju nazad za Švicu? Vratio se stari otac iz Sunčane Meraje. U Sunčanu Meraju. Napisala Irina i Mato sa Meraje.

pozdrav iz sunčanog Frankfurta am Main za vas i moju familiju u Posavini. Napisala Nada iz Frankfurta am Main.

0: tek sad vidim da me ovaj display prevario. Pa preskočio dosta pjesama. Dobro da sam vidio, inače bi bilo kritike. Eta, nisi moju poruku pročitao. Pozdrav, kaže, svim slušateljima u RV radija i tebi, Baruša, kaže, i dedu Niki, baki, Ruži, Pindrić. Neka im je sretna i blagoslovljena nedelja, a to im želi unuk Marijan Dugonjić iz Ulma. Da čujemo ko nam se javlja. Dobar dan.
1: Pozdrav, veliki moj prijatelju.
0: Dobar dan, Medulin. Dobar dan, plavi Jadrane.
1: Da ti čujem glase.
0: Hvala Matane, živ i zdrav mi bio.
1: Iako slušam od jutros, ali opet uživo je bolje.
0: Tako je.
1: Inače, zdravlje dobro.
0: Pa dobro, hvala Bogu, zdravlje dobro. A, ti znaš šta sve, kako sve, ja i ti
1: ma
0: znam.
1: Ja.
0: Ma ja. Ali je sve u redu, ba, sve je pod kontrolom.
1: Ma jasta.
0: A kako smo i pričali, ako Bog da Bože zdravlja u devetom mjesecu, eto nas zajedno na plavom Jadranu. Ko zna, možda i upoznamo kakvu mrkulju okrečenu, jel?
1: Pa biće, naćemo nešto.
0: Ma tražimo dok ne nađemo, a?
1: ja sam prošle godine na današnji dan jednu našu Nije mrka, ali opadba ću je.
0: Aha, okreći, to mi kažemo, ja. Jel? Aha, dobro.
1: Ovom prilikom želim da je pozdravim i da joj se zahvalim na ovako lijepom suživotu u ovoj prošloj godini.
0: Lijepo, svaka čast. Evo, da. Godišnjica je sad ovih dana, jel da?
1: Pa ne, danas je.
0: Pa ja, ovih dana godišnji, ja, mislim danas, ti što slavit, pa znam ja tebe, Matane.
1: Pa dobro, ja. Večeras ćemo malo proslaviti ovaj.
0: Lijepo. Pošaljite i meni, makar ovaj, jedne će vape zamotane u foliju, brzom poštom.
1: Važi, nazdravit ćemo, uzet ćemo i za tebe jedno piće.
0: Odlično, svaka čast. Koga ćemo još pozdraviti, Matane?
1: Pozdravljam, eto, rekao sam prvo tebe, pozdravljam sve svoje u Tuzli, posebno brata Antu koji vodi brigu o dvorištu, o kući, o svemu.
0: Tako
1: i ostale prijatelje. Ako može da ne dužim, neku pjesmicu nam za današnji dan pusti.
0: Aha, dobro. Ajde, pokušat ću nešto iščeprkat, svakako.
1: Ja.
0: Važi.
1: Ja.
0: Važi.
1: Pa nadamo se jednog dana i vidjeti ovdje.
0: Evo, uskoro u devetom mjesecu, eto, imene na moju djedovinu, ako Bog da.
1: Ja.
0: Da.
1: Nadamo se. Dobro. Aj, svako dobro i ugodan dan ti želim.
0: Hvala, Matane, pozdrav tebi, Ružici, živi i zdravi bili i uživajte.
1: A poslat ću ti jedan mali tekst da pročitaš tamo.
0: Dobro, hvala, Matane.
1: Ajde,
0: živio Bog.

Hvala vam kare sveta, nedelja svim slušateljima RBA, Varuša, pozdrav tebi i kući Valentino, našoj djeci u Remšalju, našem sinu Svenu Šačeviću, sretan rođendan, braće i sestre i sve njihove obitelji pozdravljamo u Donjem Zoviku od Mare i Bože iz Remšalja.

0: Dobar dan, Baruše, pozdravljam sinoćne društvo, kaže sa Sarom, pozdrav za Saru i Branu, Maru, Tifunu Osmana i njegovu sekretaricu Sašu i Škulaša, Radojku Hasana. Pozdrav sa lijepog sunčanog Ozrena od Zorice Ozrenke.
1: Ja znam, draga, da povratka nema, ja znam, draga, da povratka...
0: Sretan imendan Petru Mišković koji se nalazi u Županji, a to mu želi Jerko i Kaja iz Županje, a željama se pridružuje Ana Mišković.
1: Svome srcu napustati, ja te molim, nemoj mu smetati, nemoj svome...
0: Sretan rođendan dragoj rodici Ani u Sloveniji, ne znam koji je po redu, u svakom slučaju neka bude zdrava i vesela. Pozdrav od Josipa Joleta iz Njemačke.

0: Slušamo pjesmicu, prelistavamo i dalje vaše SMS porukice. Evo, primit ćemo još jedno, dva, tri poziva do kraja emisije, reći nekome dobar dan.
1: Dobar, alo?
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje i vama, odakle nas zovete?
1: Pa gdje si, Bariša, pa ti vjerovatno sad razmišljaš ko je to, ko zove?
0: Pa jeste, evo, glava će mi puknut.
1: Pa Slavko, tata odi voli.
0: Dobro.
1: Zovemo te s mora, evo, ovako slušamo od jutra, tu smo došli malo nešto radu, smo iče tako i onda malo evo slušamo radio.
0: A lijepo, lijepo, lijepo, hvala Bogu, inače na moru toplo koji ovdje, jel da?
1: Pa evo, jevi ga, sad planiramo.
0: Nemoj ti riječi, dobro, koga ćemo pozdraviti?
1: Pa evo, pozdravim sve, tebe prvo.
0: Hvala ti, hvala, živi, zdrav mi bio.
1: Pozdravljam i evo, od mene i od moje ekipe, od jednog mog velikog prijatelja Ivce Lurča. Pa jednom prilikom, kad budeš bio u Brodu, da upoznaš i njega, to je isto naša jedna velika legenda.
0: Da, pa znam. Pa evo, uskoro ću ja biti u Brodu, ako Bog da, vidje, samo mjerim još datum, kada.
1: Da, da. Pa dobro, često ti prolaziš tamo. Pa,
0: pa prolazim, ali znam ja i na vrati tu, a imam ja tamo, joj, naroda te, moje bracikate, moji dragi prijatelji, jao, jao, jao. Ko...
1: Ali kad kod njega navratiš, onda ćemo vrati jedno dva dana uzeti, ne znam da šut...
0: Ma može, ba, ako je, ma može, ba, i duže malo, šta ima veze. Dobro, imamo li još...
1: Pa ništa, evo, mi smo tu malo, u Karinu smo ovdje dole kod Zadra, nešto smo malo... Rad, pričkali, sad ćemo malo otići kupat se i tako, pa evo, slušamo preko da nas zovemo.
0: No,
1: malo teško dobiti, ne možeš dobiti.
0: Pa teško zauzeti linije, jer ovoga, šta ćemo, da. To je opterećeno, je dobro.
1: Uglavnom, pozdrav, evo i ovaj kolega.
0: Evo, pozdrav u Karimu, u lijepoj Dalmatinskoj Zagori od Baruše i zemlje Valentino. Uživajte na lijepom, toplom, plavom Jadranu. Eto, što drugo.
1: Hvala, Bariša, i... Pa budeš u prolaz, nemoj da ne svrneš tamo na...
0: Svakako, kao, svakako, na Bože zdravlja, ja, dobro.
1: Može.
0: Hvala, živio mi, prijatno i lijep dan. Borit ću dušu na starom bunaru. Veliki pozdrav tetki Ivanki u Cerni i svim dobrovoljcima i slušateljima, napisao Miroslav Martić. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan!
0: Pa ja sam... Pa čekam, Jarane, već sad, dva, tri, da se javi.
2: Ja, eto, da, na, ne mogu da dobijem.
0: Eto, dobio Novalija. Hoćemo malo Novalija Đuture.
2: Da pozdravim, ba, redom, ba.
0: Nemoj redom, Novalija, nemamo vremena, moram završavati emisiju.
2: Pozdravljam, aj, Rireta, koji je mene pozdravio, posjetio.
0: Ja, dobro.
2: Pozdrav Amira Utužbe, pozdravljam daj Milana Kazandžiju, pozdravljam ja našu Martu, pozdravljam ja našeg Peru Jajšu, pozdravljam ja Nikolu Vrčkom.
0: Dobro.
2: Pozdravljam ja ovdje moga komšiju Emina i sve njegove ukućane, da mi budu zdravi živi.
0: Dobro, Novalija, živ, izdrav mi bio i čujemo se ako Bog da i naredne nedjelje, eto da nam ne zamjeriš.

0: kaže Anto, kaže, neću ugasit radio dok poruku mi ne pročitaš. Kaže, u četvrtak je rođendan, isti dan, kaže, i meni i Katici.
1: Ako se nekada bude...
0: Po kojoj Katici, bolan Anto?

plovimo dalje, dragi moji, na brodu izvornog karavana. Svim ljudima dobre volje koji su se javili i koji nisu, želimo svako dobro.

0: da. Blago onima koji ludo vole, jel tako? Kako bi drugčije u životu poludio? Aha, od vrelina, okej. Okay. Ajde, na neki način se mora.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Ljudi, nedjeljica je da radite ono što vam se radi. To jeste u prijevodu čitaj, slušaj, da ništa ne radite. Da ne žurite, da kava traje. Duže od bilo kakve brige. Da vas ništa i nitko ne optereti. E da, za ljude koji znaju slušati, jel da? Koliko danas ljudi uopće znaju slušati? Mislim, kad je u pitanju konverzacija. E, ono u što sam 350 siguran jeste, ljudi itekako znaju slušati o RV radio, pogotovo nedjeljom. Gledajte, u ovoj našoj prvoj dionici družbe smjena je podijeljena pa ponajviše u dnevnom terminu na one prave pravcate narodnjake. Znači, uglavnom one starije ili nešto starije pjesme. Okej, bit će i trendinga, pucat ćemo mi i dobar bit, odnosno basa dodavati, ali nešto malo kasnije, ono, pred rano večer. Nije pravilo, miješat ćemo mi, bit će tu klizičih startova bez žutih, a pogotovo crvenih kartona, ubačaja u one udarne 16-terac ili 5-terac igle. Pozivam vas na 063-422-126 Viber ORV radija, izgorjet će sve, ne sumnjam u to. Kao i što gori kamen i nebo, ma neka izgori i od vaših pisama prijedloga za dobre pjesme, ej. Miroslava, još jednom dobar ostanak na ORV u streamu ili frekvencijama. I reci mi, cijenjena i cijenjeni, koji je tvoj izbor za hit danas?

0: Nemoj da se nas uzame na nađi mir. Neka to bude uz nekoga ko će popraviti ono što je eventualno izgrebano. Ili znaš kako veli, stariji, mudriji i pametniji od nas, jedan zagrljaj promijenio je sve. Vratio na tvorničke postavke one izvorne, zdrave, dobre.
1: Najbolji u eteru.
0: Fraje reče, neće previše pričat, a ne gasi se. Pa dobro, ne, ovo je da uhvatimo ritam, znaš, još jednom da vam dam potvrdu da smo tu, da ćemo pisma šaltati po eteru, prebacivati, da ćemo ga sigrati po vašemu navođenju. Ono, pročitam blok, pa pustim 3-4 pjesme bez smetnji. Hoće malo čuti ljudi na radiju muzike, a ne samo blebetanje. Okej. Da, tako ćemo. Ovo je tek da damo do znanja da smo tu, da smo u tropskom baru zvanom ORV radio. Da na slamčicu pijemo neke vitaminčiće u obliku tekućih sokića, limunčića, pomiješanih sa pićem od konja, mislim vodkom, Jack

0: Jel do?
1: Gdje si, jel do? Kako ti, tvoja draga? Dobri, jel da? Taman da je vruće i pingvinima ili da je snijeg do pasa, odnosno da imamo saharske vreline. Vas dvoje se spremate za svadbu, vama je sve dobro. Tako.

prijatelji s povlasticama, evo, okej. Opa! Gledaj, Bože, ne bude kakve kome, neki steče ovako kroz radijsku playlistu. Pazi glavobolje, pazi mantanja, pazi bilo čega što može naštetiti, ej. A znam ja da vi to dopadljivo riješite svaku problematiku. Nađete kompromisna rješenja.

0: Vsi znajo tekstove od A do Ž. Kad je volumen do kraja, kad su refreni glasni od briga, kad se hitovi utrkuju jedan za drugim. Tad znaš da slušaš o RV i da je nedeljic.
1: Najbolji u eteru.
0: Evo, brzinski ćemo po pošti. Hvala ljudi za reakciju na prve pozive. Samo šaljite poštansko sanduče nek eksplodira na Viber ORV broju 063-422-126. Idemo do kraja bez brenze, ja u zvuku, a vi polakice, ma na kakvom bili ili koraku ili kilometru vožnje.

0: kampovi hladu.
1: Tako je. Ma da, bude dosta gasa u hitovima. Biće ono pomiješano, kako ja volim reći, da, da malo pomiluje dušu i emocije plus energije, jer samo hitovi.
2: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
1: Pitaju se MM, odnosno Milica i Mile, koliko nas je? Evo, ja ću vas pozvati da mi prijavite, pa da nas naberemo. Pa s popisom stanovništva.
3: Jel dovoljno?
1: Ma kolika ta brojka bila? Viber aktivan studijski broj. Proslijedi mi prijedlog za hit ukoliko imaš posvetu, poruku, bilo šta uz to. Slobodno se odvaži i napiši. Ne grizemo. Samo zvučna, interakcijska, zajednička sklapalica, odnosno Braids, najboljih hitova. 063 422 126.

Pozdrav i za vas, draga moja, tri mušketira. Neku pjesmu izaberi, Miroslava, izabrat ćemo nešto. E, bit će nešto, ono, udarno, presto, jako. Nešto osvježavajuće. Namontirat ćemo svašta nešto na varti. E, volim ja kad vi sugerirate. Samo vi kažete. 063-422-126. Može li se vrati izdržati ova vrućina pod klimom? A ja tu navijem da nije nešto abnormalno, znaš, da ne daj Bože, neću rešati, nije ružno, nije eterično. Ali znaš kako ono sutra dan se desi, pa blaži oblik, ne znaš jesi pošao ili došao. Tako da ipak znojenje je neizostavno. Joj, znaš kako veli ono kad isparina? Da, ljepljivi zrak koji ne dozvoljava protok onoga prirodnoga i zagušljivo postaje. Okej. Dalje. Samo da ti kažemo da ćemo te slušati, ostavimo ono što se ne mora uraditi za neki drugi dan. Nego šta? Pa nedjeljica ne da na sebe previše posla, ej. Ajde. Neke prijatna putanja dok tog B senči odredišta. Dalje, pozdrav tebi iz Austrije. Hvala lijepo. Pozdrav natrag. Može li Prijovićka i Maču men? Pozdrav sa jednog jezera u Austriji. Svaka čast. Jesu li babske ili kako su? Veliki pozdrav, Österik. Nemoj se provaljivati. Daj recito na ovdašnji naški. Dalje, pozdrav Miroslava, može li opet Prijović? Dobro, nešto ćemo dodati sa tek objavljenog albuma. Može i svaka, pa može. Može, rekao sam ja Šaraću, nije pravilo. Ove najudarnije nove napravit ću po blokovima, pa ćemo opet sve više i više novoga zvuka tamo negdje. Za kasnije, poslije podne, odnosno rano večeri, jel dogovoreno? Znamo mi da voditelj voli legendarnog Nina od starih izvođača. Potpisujemo, pukne nešto i za nas, veliki pozdrav iz Modrić. Nemam tu, zakon.

stojke. Evo, plasirali smo nešto, provukli kroz playlistu i od stojke, traženo s vaše strane. E sad, moja poseban pozdrav ide za kolegice i za kolege koji se vraćaju sa Ajvatovice. Ja se iskreno nadam, ljudi, samo ono prvo i glavno da ste dobro, da ste izdržali na ovakvom džamaru i ovakvih 55, ja mislim da je bilo na otvorenom. U svakom slučaju, jedan veliki pozdrav za kolegicu Sabinu, za kolegu Tajčija i za kolegu Eldara. Ja si oko Sokolovo. Ništa nije promaklo, jel tako? Ne, Mateo. Pozdrav, ne znam ime, ali evo, ovako ću pozdravit za gospodina još koji je u pratnji. Je li sve cakum pakum prošlo? Jeste. Neko mora voditi brigu o njima. He, nije baš ljudima koji rade u medijima, znaš. Co zna? Ne zna jel pošlo ili došlo. Neko ipak najstabilniji mora i voditi brigu o svima njima. Evo ga, car ljubavi, neka ide u nastavku. Ekipo, neke ugodna putanja i neke raskladni uređaje u bolidu, onako podešen na zdrav način, a da ne mrcvari ova vrelina.

Nikad nije bila, nikad neće niti biti. Dalje, sve najbolje u zajedničkom životu. Ivanu i Magdalene poželjeli su Ružica i Mario. Ide i poštar, ženim se, stare, je li ovo Marijova provokacija? Sve ono od prije ili starije, jel da, kroz veze, rastirano. Tako ili nikako drugčije.

Predložite ljudi želju za željom, proslijedite mi pismo, javite na ORV, šta bi vi voljeli čuti. Prilike, ima ih bezbroj. Načina, još više. Tek se Ivana Nedeljica pamti pored što prži ili prži. Temperatura vanjska dere ili dere, ali ajmo i mi pocijepati playlistu sa najboljim notama. Želja na želju, ona je dobra, jel da, zdrave. Ako već pomisli čovjek, jel da, u neko vrijeme svog života, mislite da ste rasuti u dijelove. Onda vas eventualno samo jedan ili par zagrljaja sastavi. I da više ništa nije važno poslije toga. Da li se opet vide, ili neki ožiljci, ili neke traume, ili neke pukoti. Da li je trebalo? Ma važna je suština. Jedan zagrljaj neka rasuto sastavi. I idemo slušati Draganu Mirkovića ubrzo i blok onoga što vi tražite.

se događaju lijepe stvari, ljudi. Radi još malo novih nota. Idemo slušati jer jako je traženo. Šta da se radi? Pa dobro, muzika danas traje ono neko kratko određeno vrijeme i onda ide se i onako snimaju sada svi. Nema ko ne. Pa listamo mi tu enciklopediju i po vašemu navođenju. Ok, ide Bonita, pa ćemo pustiti nešto i od Gileta, pa će biti i Raka Taka Taka, pa će onda biti i Bum Bum, pa onda Tražili ste i Halo Halo. Nestvarno je, hvala vam lijepo ljudi. Zatim, pozdrav ORV iz užarenoga Beča. 39 u plus kod nas, veki pozdrav, može nešto od Brunčevića, ma može bit. A tu smo negdje, šta da se radi. Jedan veliki pozdrav za slušalce ORV-a i vas u studiju. Pozdrav za suprugu Almiru i moju dječicu u gradarstvu. Jedan pozdrav za zeta Muamera s kojim se vozim trenutno po Augsburgu. Sjajno, dijasporo, veliki pozdrav, ma gdje vi to bili. Zatim, pozdrav za Edina i Eldara. Može li omiljena bivša? Može, navarit ćemo nešto, namontirat ćemo, napakirat ćemo. Veliki pozdrav za Ivana, Mateja, još jednog Ivana od i Josu od Krče. Ekipo, prenesem pozdrav. Veliki pozdrav za tebe, Miroslav. Može li nešto veselo za mene i da me raspoloži i raskladi? A moram nekako natočiti, šta znam. Evo i ovamo lete tacne, lete kocke leda i sa gostima i sa osobljem. Može, evo, ja ću sad proslijediti i to. Od kolega iz kolektiva, kolega konobara, specijalan pozdrav kažu za najljepšu kolegicu. Pa 6-3-4-2-2-1-2-6 Viber i ORV broj. Nek izgori i ovaj inbox padne sistem. Sve ćemo dići. Naći ćemo alternativno rješenje. Vi se raspucajte zajedno sa mnom dobrim ljetnim hitovima.

Bez malo muke ljudi, pa para puna vreća, da je kako da s prvom kišom padne iz oblaka, jel da? Ne može, sunce ljetno prži pa se čovjek znoji, valja malo i guzo znojiti za neke uspjehe u životu. Što kažu mudri ljudi, ukoliko biram one sa niskokaloričnim mozgovima, a puni su eventualno imaju par vreća, suhog zlata ili keša, ja bi ipak one malo tiše, a koje su ostvarili, situirali se na zdraviji i pametniji način. Bravo. Kad sam ja sam rekao malo prije ljudi, nikada u životu nisam sumnjao u vas. Nemojte ni bi. Može li nešto za ekipu? Može. Može. Pozdravi za Smiru od Ede. Evo, specijalno. Neka ta poveznica ljudi. Znaš kako, kad su ljudi zaljubljeni parovi. I sad blebeću jednom drugom pričaju, pa se razumiju, pa možda malo vare, pa tamo pamu, pa prevrću, pa se ne usklađuju, pa nekako iznivelišu, pa izađu na tu stranu. Ali ima i ona situacija. Dobro je kad ništa ne kažete, a više govorite šutnjom jednom drugom.

može. Pomračenje sunca ide Tamara u nastavku. Dodat ćemo Bajaderu, rekao sam ja. Vi nastavite niz, prihvatite kafanski izazov. Zdravo. Pa nije baš zdravo, moglo bi biti zdravije da je malo vanjska temperatura viša. Ali večera od Zorane kažete pozdrave u ovoj kafanskoj, u ovom kafanskom bloku. Pozdrav od ekipe iz Audija. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama u bolid. Samo normalice i po PS-u, ljudi su nervozni. Jaka sam se vozio na posao. Okej, ima auta, ali žive duše nema nigdje onako pješaka da primijetiš, nema teo. Dalje, može li radi nalko test? Pozdrav, šta je ovo ljudi? Smo bili na reliju koje kakvom. Pozdrav je iz Mecane, ja tražem na ovo. Dalje, je li realno? Pozdrav iz Peugeota. Može li Tijena iz kafane? Ma sve može. Daj dalje, 063 422 126.

0: slovíčko. Povedz mi, co dokeň Hanover, a?
1: Bravo.
0: Bravo. Ešte sa za dušu vítim. Pozdrave od društva na jezeru Videra. Može li večera? Može, evo još jednom tražem. Kako da ne, pozdrav na jezeru Videra. Miroslave legendice, Arnold de Kingu, ej, Šarap Ciger, pardon, Schwarzenegger. Može li za mene i Simbadu koji te slušaju u prirodi, u toplicama? Wow, može. Može, bit će legendani sina, nemojte se brigati. Može li jedna napadačka, brat na brata? Ma može. Pozdrav i od kolegica. Bez umora nekje. Ma što radili ljudi? Danas je ono podmoranje. Šta ćeš? Ja ovaj svoj posao doživljavam na način da partijam zajedno sa vama. Slušamo dobru muziku, mozak je na pašu. U stvari je onaj koga ima.
2: Kafansko večer.
0: Evo, Dere, hvatamo Neninu. Nenin prepjev iz

0: който полиција данас измери, боме и они и одмире. Еј, има и посебна прилика. Кото данас слави роден дан, а? Харко наш слави роден дан. О, дечко! Еј, па неке сретније од било које којег си оставио иза себе, а сваки долазећи неке јачи изнова. Шта је твоја желја? Да ти се поклони за роден дан или како? А? Шехерзада, добро. Ako ti tako kažeš, uz jednu posebnu čestitku od Nine i Jasenka. Ajde. Evo, mene što se tiče, ja ti ju plasirao u pjesmi, a ti se na terenu potrudi da ju i definitivno dohvatiš u Zagrebu.
1: Otišla si znam i
0: Harki, sretan rođendan, uz najželje, sve.

0: To je dobro, kad si u društvu i mitski osim. Jedan veliki pozdrav za još jednu kraljicu i jednu kralja, u stvari cara i caricu. Car je Lazar, a carica Milica. A kralj je Zoran, jel? Ne, on je Čača.
1: Ljeto uz ORV.
0: Dobro, kako god, bilo oni i bratina. Čuvamo na najjače, ljudi, ne praštamo. Slobodno natočite i vi dalje hitove. Recite šta vam se sluša. 063-422-126. U vrelini ljeta, u rernisi radija.

0: svratila na malo i Grujička, čuli smo novi hit, reci. Recite ljudi, Darijane moj dobri.
1: Miroslave moj, najjači si druže, najjači. Svaka čast.
0: Jedan veliki pozdrav na kvadrat, pozdravčina. Pozdrav za mog Darija, pozdrav za našu Šeju. Pozdrav za cijelu ekipu, samo navijte jako, ej. Dalje, upa, bruka je toga. Bruka je toga poželjenoga, idemo čuti Baju Nemoguća misija, idemo čuti Anonimno. Idemo onda od novih stvari još zarolati, ispržiti playlistu radija sa novom Prijovičkom, sa novom Barbarom, sa novom Teom. Za kolaps vam deć ispoštovao, šta ste dalje tražili? Pa ima tu mješavine, koliko hoćete toga ima. Može li poseban pozdrav za Darisa i Harisa? Ma može, evo ga, preneseno. Može li Zoran? Ne može, pa evo sad smo pustili. Nekad malo kasnije opet. Ljudi, jel dogovoreno? Dodavanje grupe? Ne, nećemo ni u kakvu grupu, ne možemo to sada, ljudi. Teško je razmišljati, a kamoli djelovati. Zato ćemo pustiti Može li Gatara, pozdrav od Prijovičke, pozdrav od cura iz golfa. Dvice, pa to te ja, šta sam? Znaš, foliraju fik, znaš, ono, dajem pilu bijesnu, daj da je ventila, daj da je konjskih snaga, jedno, 7 miliona. A ja, to isto ono ko na Instagramu prikazano, jel da, sve bajno, sve, oj, ne možeš bolje biti. Budi Bog s nama kad se vidite u životu. E, ja je odu pobić, ljudi, brzinski se vraćam, samo srknem ovo što je ostalo još od produžene, zapalim jednu cigaretu, popijem neko osvježavajuće piće i eto me u mašinu ponovno. Još jednom da pozdravim svog bratinu Darija, kažem ovako.
1: Miroslave moj,
0: to.
1: Najjači si druže.
0: Ako
1: najjači.
0: Ti...

0: šta mi je.
1: Neću ništa pitati, nadam se da ste dobro svi ljudi. Ej, hoćemo otpuhati još, a? Da pustimo još jednu, ali ono koja će zagrebati po duši, pa ćemo nastaviti ovako tresti drmati. Može, vatra je dalje, daj jedan bit, dobar da probiješ. Može, ovdje ste mi tražili, Miki, lupi ajkulu, okej. Okay. Biće nešto i od žalistike i nešto i od kore. Biće novih stvari koliko hoćete, albuma je tu, također brukom. Pa jasno, pa svi su plasirali publici na tržište, ne bili prodali. Odnosno, i inkasirali dolazećih turneja. Biće i Milica, bit će Mica, nešto od Mice, ali prije toga, ajde ovako, samo provučemo, opa ja. E ovo, uz ovakvu pjesmu kaže ono, i stoji, načni mi dušu sa pjesmom.

0: E sad se htio, ne htio, moram oglasiti.
1: Jer pravimo žanrovsku razliku.
0: Pravimo razliku obzirom da prebacujemo na novi Melos. Idemo vatrati sada nove stvari. Ništa ništa, evo tražili ste, pa ću ja pustiti samo jednim dijelom da ne bude baš ono potpuna uvreda čast. Evo ovako, jednim kažem dijelom da pričam, tražili ste dvije barbike. Može li Prijovićka Gatara? Može. Miroslav će izabrati iza nas, pozdrav iz Orašja, nešto novo od Milice Pavlović. Hoće. Ako vi nemate nešto da vam se vrti s albuma, novog albuma, evo ja ću već nešto puknuti u eter, ali ono da bude jako, jako najjače. Pozdrav sa autoceste, opet pristigao, pa sjajno, ej. U kilometar se pratimo, može Andreana i party party. Da malo zapartijate u bolidu, ono normalno raslađenom, klimatski, je li tako? Tako je. Ajmo redom, neka idu basi red. Sad mi daj traku, daj bita, raspi, izvajbaj ORV na maks. 063 422 126.

Nakon pola tone silikona, ajmo dalje. Može li za nas nešto senidah? Nešto senidah. Mau misac. Gdje si Ševko? Pozdrav, legendice moja. Može li za mene, kažeš, i Simbadu koji te slušaju u prirodi, u toplicama, za volumene stotku? Nešto, okini oču, ne sekirajte se ništa. Lijepo pozdrav tebi i tvojoj zajednici. Ja mogu ovako samo trećim okom pogledati jer... Vi dok konsolidirate svoje redove pa kažete da spržimo nešto iza vas, bit će ego, obećao sam, bit će ego. Može li slabiji od Barbare Bobak, pozdrav od nas najjačih za najjačih voditelja, hvala lijepo. Možda si čuo sve. Aj redom, redom, redom, redom, redom.

Manekinku sam pustio, bila mi je od Teodore Nova. Manekinka, ima tri nove, trilogiju je. Pa eto, ako se dopada neka od preostale dvije, apsolutno možemo. Hvala lijepo, pozdrav s, kažete, povratka iz Sarajeva. Zat z Sajfa, da pustimo nešto i od Sajfe, bit će.

Pih, naći i crveni Ferrari, ima da smrvi mojito. Pozdrav za navoditelja, hvala lijepo. Može li bajati crveni telefon? Može, bit će. Ego sam obećao. Može li hit bez zveri? Dobro, da počupamo, malo zagrizemo očnjacima. Pozdrav iz gradačca dalje, poseban pozdrav za Mahira i Jamilu, Emira i Alisu, Edisa i Merimu, Edu i Adisu drugu. Ako može nešto, ma može ekipo. Jaki ste i brojni ste, hvala vam lijepo. Naćemo nešto iza vas, ne sekirajte se ništa. Evo i nova Milica Pavlovića, uhvatimo. Hit se zove Veze bez veze.

Din čir, za jedan džir po gradu, a? Evo, išlo mi je, Bila mi je s novog albuma, malo prije sam vrtio gataru. Opet ćemo nešto provući, malčice kasnije. U svakom slučaju, neće nedostajati s dobrog zvuka, jer evo ljudi sami po sebi role, kidaju, nema šta. Ferrari sam obećao, možda nešto ljetno, morsko. Pozdrav od nas s Velike Bare za Miroslave. Tebe sam, hvala. Opa! Nema kočenja. Vi ipak kočite dok vozite. Ja

0: Pozdrav od ekipe iz šume.
1: Jest vam.
2: Dobro.
0: Našli sebi recept za ovu vrelinu.
1: Tako je. Prenosi mi pozdrave ovako, na ovaj način.
0: Pozdrav za rođaka Mahira od njegovih rodica Merime i Adis. Miki, daj nam od polumente ljeta.
1: Hoću.
0: Hoću. Uklapa se. Definitivno, jer za volanom vrelina.
3: Sunce zalazi, a jurim bulevar.
0: Lakce, ali sigurno. Sad jedva čekanje da sunce zaši. Hladno.

Junior ovu mačku ako može. Može, pustit ćemo. Nije ni joj lako, jel da, po ovoj vrelini. Kad ljeto pokaže svoju najvreliju stranu. I nedjeljom pojačaju ORV radio i prepusti se Balkan trende ritmovi. Pa ja tu kažem ono, savršena ljetna kulisa. More, auh, bijeg u hlad, pa bijeg u vodu. I tako iznova, a? Traka za trakom, rola i majstere. Evo ga i Ferrari, ide Polumenta i ljeto zajedno sa Vanilom. Postiću, nema frke, izvući i onaj stariji hit Jančo i Andrea Zvuk. Nek se tijela znoje. Ma nema, sad se ne ide u toalet. Sva voda izađe na znoj. Pozdrav sam za Marinu i Dejana. Vas dvoje? Ma da, nikad jači, nikad bolji, nikad zaljubljeni. Ej!

0: umiksat ćemo i od njega još nešto.
1: Nešto od Nučija, s novoga albuma, može. Može tek 9.
0: Može, bit će to.
1: Izmiksat ćemo svega. Ne previše vremena, ali ćemo se potruditi da jednim dijelom, baš ono, zašećerimo za sve.

sad ćemo pjesmu. Sad ćemo vokale. Malo recitacija, malo vokala. Novo, da. A onda ćemo i narodnjaki. Do devetke sam tu. Vas. Vaša dežura, vaša centrala, muzička kutija koja vrti. Vrti. 063-422-126. Viber je OMV broj. Trendy. Ne navijajte previše jako klimu.

tare, Jesse, tare. A? Ja se puni do vrha, to je to. Pa ja naći nekakav dobar ljetni recept, svaka čast. Jedan veliki pozdrav u Grabovicu tebi i ekip. To, ljudino moja, ej. A ja, Linea, a? Hoćemo pozdraviti onog našeg Italijana, on je tamo negdje sada. Pa ja da malo skupi keša pa će se vrnuti ovaj. Kaže, šta je miševi, ej.

voliš, voli do kosti. Savijaj kosti, jel da? Nek se kičma lijepi za pupak. Zagrljajem, naravno, kako vi mislite, ljudine, ne vodite me na grije. Ništa, idemo još jedan čist pozdrav, onako ne može bolji biti. A nek je specijalno za Amelu od jednog bratine, Tareta. Tare, jesi pozdravio mater? Jesi, naravno, ja ću premijer. Joj, čuj, skupe, u to ime, ej. Dukata vrijedna. A i onako se uvodimo u finiš ove družbe, pa što da ne.